atume na kugayire bobono mahala muye ono sebata ajieko na sume domba meme kamaniye basuware tintiriko mbeme kana ba wakati dalala haya uyo lana namba nono tintiri danyubuzela ko namba nono lele fobi bon kamako namba nono tintiri danyubuzela ko namba nono lele fobi bon kamako